संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा।

कृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः पातु सदा रविः जिह्वा

तस्य जायते वीरा भवति सूर्यजा व्यय जन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानकतो विना तदत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यय

सहस्रधयापने क्रीडन् न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। करणे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृवे न ते सा भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशीष मृणमाशु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येयपमृत्यवः भयक्लेशमनस्ताप।

शत्रु विष्णु नाम मनुष्याणाम तु कह कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रह राजो महाबलाः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गताः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैः यः स्तोति च नरः सुतम् महतीं श्रियमाप्नोति यः परो धनदो युवा।

सूर्यसुतः प्रसन्नः सदामस्यादुरतं प्रशान्तः ब्रह्मोवाच शृणुत्वं ऋषयः सर्वेषामि कीडाहरं महतां कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्।

स्कंदौ पातुशनिश्चयिवो करौ पातु शुभप्रदा वक्षं पातु यमभ्राता कुक्षिं पार्वसिनस्तथा नाभिङ्ग्रहपते पातु मन्दः पातु कठिन्तथा ऊरु महान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगते पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यदन्दनः नित्येतत् कवचं दिव्यं महे सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः जय जन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानकतो विना तदत्रस्थो गतोऽपि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीये कवचं पठे नित्यं न पीडा जायते क्वचिद इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेण्यनिर्मितं पुरा द्वादशाश्रमजन्मस्थो दोषा नाशयते सदा जन्म

रक्षणकारकः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणीश सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदाशनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः भूमिपुत्रो महातेज जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृत् वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महात्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे भुवः।